Kinjenje mineralnih smoothies za nosë mudrë dhe raizën e tu me bishë aki një përëti më vu, kinje përëti për oshtiush, e mi një amore, mi një brushë të më murë me grande bishë aki një, i të me anosë ovin të Luizë. Bon dia, e muito obrigada pela vossa companhia. Vamos ficar na companhia de Zezé de Camargo, com o tema A Ironia. Pois é, olhem lá a ironia do destino.